0: جی ایم ایس سے.
1: جی ایم ایس سے گو ہیڈ.
0: Vehicle's free. I mean, proud to be. May swap back out for minute two.
1: Copy, Mr.